0: Lasagne. Allô, allô. Mandeva kai ti me makaro karo tu. Eh, I azafadi amu li koki nini kina humana paketi ambiansi uraufa I vali kuchitea. I lasa inisani patruli zuni zuni. Ka apuli uareo ti vali kuchisi fati ulu etu tenani ki.
1: Nareo sambitumpu.